enti dwi brɛ so ana wa bɔmɔde afa phone se ke du enti ye frɛ ba nhyira kra emre ana ne bibitima frɛ utima frɛ ba 300 times se ke du fozi bae bɔno ba ku mienu abroso a try 4 5 times now dem ke du la roma na mi hyira ne pi to phone de ma ye na me dia chat na tie for 18 hyira fɛ nko so amun to ke du ne ma